Libera nos quae simus Domini ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordia tu ad uti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione secordri, expectantes viatam spem, et eventum salvum.

Domine Iesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam da vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare ac ordinare digneris,

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi. Beati qui a cenum agni vocati sunt. Domini nos indignus. Prudentia est subtectum meum. Sed tantum dic verbo. Et sana vitur in mundo.